Eguaztenean gaueko 9etan haustura metabolikoa. Errepikapena barikoan, goizeko 5etan eta zapatuan eguerdiko ordu batean. Irola irratian.

ateak betiko izten, panengonia gauero pizten, dan dala nahi eta bakarrik triste, dena dihoa poliki hiltzen. Ateak betiko izten, malengonia gauero pizten, dan dala nahi eta bakarrik triste, urruta hor bildut,

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron dagoito bateko, maiatzaren hogeita baita. Sako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron dagoiko, apilaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkietan. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1900ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoaz baino zituzten galdekatu. Prentsak laster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik berehala ulertu zuten, eta horregatik beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu, ez ziren beraien kideak zinelatzearen trampan erori, eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. Mila bederatxeron dagoita bateko maiatzaren hogeita batean hasi zen epaiketa fartxautxa izan zen, hasieratik amaierara arte. Prozesua Wester Tyler epailearen ardurapean zegoen. Tyler frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrota erakutsita. Gizon hau, Banzetti, egotzi zizkion krimenetako batere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errun da gure instituzioen etxaia delako. Fiskala eta Wester Tyler epailea lehengileen kontrako gio xenofoboak blaitu zeuden. Behin eta berriz, etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sendimenduak epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Banzettiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren gailketaren errudun, aulki elektrokora kondenatu zituzten. Massachusettsko estatuko kartzelako etxitzaren etxea. Banzettik honako esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humilatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek txuntzitzeko eta herriak esklabutzaren gurdira gateatzeko. Eta etxai hori bera, lurreko herri guztien aragian hilitzatzen ari da garoak. Munduko militarismoak dandiena prestatzen ari da, eta gizarteria osoa ez klabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten. Tasako eta Banzettiren aldeko batzorreak antolatu zituzten. Ez soilik New York, Boston, Chicago eta San Francisco. Baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoa.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Bueno, atzaldeon, entzule guzti hoi, nazten da aztele nero bezala, sortiretan House of Beats, txapa iratian, laro gaita masazpi.gei, FM, edo internet bidez, www.txapa iratia.org.

astio jauzatia Lunan Barken diska Dark and Tricks disketxea kaleratuko dau. Eta oinen tutesa biztena fondotik maiatzak amairuan izango da. Eta ba, gure produktore favoritu adan oneria mintzatan Brasikaren lan berrixa da. Zibil musik taleko dau. Eta, bueno, single hau beran lehen diskuan berargitaratzerekin batera ertetzen da. Eta, bueno, single holtan ba, besti berri bat, ten, hau, entzuten abizena, Get Down. Eta albumeko abesti baten erremixarator bize peskoziar bikotiak inakoa. Maiatzak amairuan kalian, esan daura. Eta egun berdinean, ertengo da, urrengo entzungon diska etxeko laguna dien Forbidden Colors taratzen dau Eduardo de la Calle artista Bartzelon artarren lan berria, bueno, aurreko baneko labro zinio eta behin zeben, baina bueno, enguan ja beran epe beran beraketaratako bakarriketaratako epia aurkezten dau Supreme Supreme Blue daukezena bestionek. Eta bueno, EP horrek hiru abesti originalak hartzen dau,

mono eta kaina pizkatuin jarretxuko. Orain guentan Mandrake aka Bo Williams bere Eternal Mind abestizakin, residualen erten da 2001an. Bo Williams.

Bueno, ez dago moten astelena benik, martxosozo xamar gabizeta. Konturatuko zinaten bakarrik nina bilera gabizketan, kepa ez da atrebitzen hor mandutan dagoelako, eta buda falta da, belandako mendik agur bat. Eta horren jarraitzuko, gurrengo artista Maxi Sound System, bere Soundwatch izenekoa, Brightonen jaiua, Ingaterran. Eta, bueno, entzun goguna da His Hat Was His Home, bere txapela bera etxea zan, ez da gize, sakuna esan nahiko da ben. Eta, oa, 2011an erten zan Koyak Giant Sounds zigiluan. Hortxe, Maxi Sound System.

Bueno, hor da, Maxi Sound System konturatuko zinaten, bere este Temptations taldean Papa Wosa Rolling Stones klasikuan berzino badala, Maxi Sound System atrukidau. Eta hurrengoko bikotia, bueno, klasiko batzuk, Metro Area, Detroitik, barkatu New Yorketik, eta euren Proton Candy hemen 2004an irten dakoa.

bueno, ba, esan bezala, martxoso dia guaztelera, bai. Horzen die metroarea bikotia, Morgan Geist eta Darsan Jezrani, eta hurrengo abestia Wish Mountain artistena da, ba, Best Boy Electric moduan produzitzen dau, DJ Empty, Dr. Rocket, Mr. Vertigo, Mumblin, edo danok esatzen moduan Matthew Herbert. Mila bat zirun dela eta masortu zen eta lasema mere lehen diskua, Wish Mountain is Dead, eta 2012an bigarrena Tesco. Ai, abestia hau diskortakoa da eta abesa betetzen jatzen.

Bueno, hor izan dugu James Mason, piano jotzaile ospetsua, Roy Ayersekin bandan jotzen ibili izana. Eta, bueno, honekin sartze ginen ja programako azken atalian, ez? Abesti zaharrak ipitzen duen atalian, hau 1986koa zan. Beraz, hor sartuko zan. Eta, bueno, zera dauko gorre parriadia gertatzen, eta azkenengo abesti zakin utziko dugu gaur. Tantra da taldia, Hills of Kathmandu, Kathmanduko menditsuak edo. Eta bueno, Tantra Celso Balli, egia italiarra, eta emendako zuela, 1979 garren urtean erten dako Hills of Kathmandu. Datorren aste arte, agur.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Lubak jasendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaleta.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Gaurko egunez, 2000-ko maiatzaren 31-an, ekintzaile bat Espainiako telebistako programarik ikusienetakoa zen. Gran Hermanon sartu zen, Euskal Presoen Euskal Herriratzea eskatuz. Naiz eta programak ez sekula aipatu ere egin gertaera, programa horrek 24 ordu emititzen zuen zuzenean, eta telebisten ikusi zen ekimena. Interneti esker asko zabaldu zen.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irora Irratia 107.5 FM.

0: asteartero gaueko 9 terdietatik aurrera, Zarata Zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraia Irratia, 89.3.
1: Bueno, kaixo gabon jende guztiari, behatzi tardia puntu-puntuan, azte hartia, da bueno, ba, beti bezala Zarata Zarau irrati saioa, hemen Arraia Irratian, Zarauzko irrati librean, 89.3, edo bestela internetez, ba, arraio.neten, ba, astearte berri bati, ba, Zarata edo sinfonia edo banda sonora jartzeko asmotan, lagun izostua toa bilok, gabon lagun izostua.
2: Bai, gabon guztiei.
1: Zemuz gunda aztia.
2: Ondo gaur arte, hemen beti esela arazo tekniko ugari dazkau, da, bueno, konpondu nahi anibili, ja?
1: Bueno, pixkanaka. Ondo, lagun izostua betire. Nire ondo nao, Bueno, gaurkoan, ba, popurri desente batek arri deu, Zaber, urrengo asteako norbaitek hartze den, musika jartzea, baina, bueno. Gaurkoan behintzat, pixkat, ba... Jarriko ditugun taldiak, ba, hemen inguruan jo dituenak, azken egun hauetan, azken aste hauetan, da joko dutenak ebai baten bat jarriko deu. Dare bai hemen egun batzu pasatzen txekia lagun batzuk izan ditugu. Egia esan ni baiekin ila nahizion, da nahizion ez dut ezer ulertu. Baina, bueno, parre bat bota, da bintza ba, guztua utzi. Bueno, ba, opari bezala, zerbez utzi gue, zein lata, de friguan daude. Uh-huh. Eta hiru EP, Xiba Jogan, ba, hiru EP 7 betekoak, eta gero, ba, Xiba Jogan CD bat.
2: Alegia, Xiba Joga salia diala?
1: Hori, edo bertan jotzeu, Shellshock talerekin, zea, CD-a. Jarriko ditugunak ere bai noski baten bat, no? Da hola, Xeba, astera, ba, Zarata Zarau, eta Arraia Irratian, Zarata jartzeko, ba, pres gaude, gogoratu lengua astian, ba, Koloso lagunak bat, zea bat irazizula, xamarreta bat, playera bat, Argentina esaten duen bezala, alegia aniketo bat, Arraia Irratikoa. Da lenguan komentau zin, da zan nion, ba hementzu dela, eta tartzeko.
2: Eta hartzeko, da.
1: Eta hartzeko. Da bueno, ez dakik gau lehiak eta eukiko deun, baina bueno, bintza Zarata eukiko deun, así que lehiuak itxi. Da aztera guaz, da bueno, azteko igual lengo estegunia berriere bisitan euki genitun tipo batzuekin hasiko geha, ez? Estatu batu harrak behaiek. Tximaluziak...
2: Urte guztia jiran pasatzeu,
1: Pastoi bako horatzeu,
2: Baitare.
1: Bueno, Municipal Guazte, iragarri gendun lengua aztean josten zutela Santana Aretoan, humilitate da aldearekin. Da, bueno, bere, behien azkenengo lan atik hor uste lagun izostua, leia izostua sartu geha. Ato sartu ginen udaberrian, ni udazkenian, ez? Uh-huh. Ba, ja lagun izostua iz. Da hori bere, azkenengo lanatik ez dakit nola izen hau?
2: Ba, masif, agresif izen hau, aurreko batean jarri genuen, baina osan, etzan mezkla definitu hauetako bat, ba...
1: Ah, laportu zen duna, zu estudia eta...
2: Ba, ila. Ez, ba, oain guan ekarri duna ja da, ba, diskua bea, benetan sonatzeuna, eta bani blog batetik jetxiet, Zarata Zarautzeko blogian den nahi dunak badak ajisteko aukera, eta horko abestitxo bat entzungo dugu, ez?
1: Vale, perfecto. Ba, nire gatik aurrea, ba, Municipal Waste.
2: Hori da, hortxi joa ron answer.

Hortxe, municipal guazte, uki genituenak Euskal Herrian lehenko ostegunean. Ai, barkau, da, bueno, behaiekin batea, ba, sarazko talde bat, sarautze eta tintxerpe arteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, euntzan jendia behintzat nahiko guztua belitu zan kontzertuarekin, gu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gaude. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mesu uste dizena dula, humilitate taldearena, be azkenengo minizeidian dauna besti bat izango da seguruna, genik ez tagit, bai? Eta tal, hortxe, humilitate, nor bere mesu.

0: Bueno, lengua no sanum, baina gorko nesan guadet. Bengoz bukaudu, albixu. Bueno, ba, ez dakit, emateuko basulo batian barruan nahola sartu, eta ba, ez dakit, nun? Eta bizo gertatzen, akopelo bezala itea, gure bot magiko, hau. Da, bueno, beste.
1: Ba, arazo azkau zure mikroa gine, no? Zure inguru amintzat. Ez da egiz erre fallatzen, baina hemen zerbait fallatzen nahi da.
0: Hori, izango da igual.
2: Bai.
0: Bai. Bai, bai igual, bai. Bero, pero, auko, a ver, musika bentsat ondo aitzea, da, bueno, ma gura gotza interesanti da aitzea, hori ere bila da. Bueno, sartu baino lehenu beste kontzertu batekin egon zen hemen, ba, inciso txiki baten da, txeki aldea ingo dugu brinko, brinkolatik, eta hasi bai taldearen ba, epetxo bat, kantutxo bat eituko dugu, zazpiaz beteko hau da, bastak idiru azka, eh? Ni baita idiru azka temen eskutartian.
1: Nik etxean LP bat dakat kompartidu bat, egia esan LPa da, eske izugarria diseinua, ez da, ikusita garen. Bai, bada, irekite zu LPa eta ateratzea ba, beste kartoi zati bat bezala, ba, behaien komiki bat egin da, oso, ni sekulan hon ikusi vinilo bat egin.
0: Ba, la hostia, ya san. Esta Disney taldearekin elkar bana...
1: No, esta, ba, igual el Disney izango, eh, bai, bai.
0: Talit. Bai, brutala, da, egia san. Hemen nao ikusten abe, si ba, joga zeinekin atea duen zazpierreteko hau, ze ba, eske, ez da, kipon, edo, ez da, gizagartu behar, men. Beste txekeko talde bat izango, segurena. Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, gu, si ba, joga, egin geldituko geha, gorkoan behintzat, aurrengo kante ituko deu, RF Tesis izena duna, da hortxe berriro kobazuloran joa.

0: Bueno, hortxe.f.tesis abestia, xiba joga talde italiana, que ez dakiz zen nungo dian, uste Berno guadiala, Berno tarrak, alegia. Basta git, leskobek, basta git. Ba hori, xiba joga txekia dibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat egin goaz. Ba, lehen goz egunean egon beste kontzertu bat hemen, putuzulo gaztetxian, bertan Zaragozako Mainika talde bat egon zan jotzen, Miskafer, da gero guen metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat haituko dugu behintzat, behaien CD-tik,
1: Bai, maketatik.
0: maketatik, que laizter kalian izangoa behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat dan, ustet, eh?
1: Bai, LP bat, Almax
0: Almax
1: taldeekin. De
0: taldearekin,
1: bai, Zaragoza kuadia, ez?
0: baita ere, baita ere, mainikoak eta mainika dira ere, bai. Bai, da hori, bueno, Leicester kalean egongoa, da otean ian, ba, ziur, ba, hemen ekarriko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraitzeko, ba, hori, ba, Miskafer, baita kanta bat aituko dugu, pare bat, mikro eroritzea, buron dillaka, norbete tozte zei burura, guai. eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan emantzuten egia esan, ja azkenen bigarrengo kontzertua esan, birakua, estatuan ari ziren birana, eta bueno, guztua egia esan, jende pixata azaldu zen, da gaua, ba, nahiko ondotea esan, eska, eurei pixkati. Hortxe, Miskafer. Ze, nol izan dago kanta, lagun sostua?
1: Ba, horrenengoa, cuerpos izen hau.
0: Korpos, ba, xe.

0: hortxe mizka ferrer, talia behar aurrenengo abesti hori, begarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arraio irratien zaudela, Sarasku irrati librean, 89.3a sintonizatu duzula, da bueno, nahi gabe ban guri aitzen balin bazaude, Gabon, hau zarata zaudela, da maik agarte basarata jartzen ibiltzea lagun sostua da bilok, eta guantxa haitu du mizkafer, Zaragoza aldian gaude bueltaka, eta beste kanta bat haituko dugu, kukaratxas izeneku. Ba, uste gaina alemanierraz mizkafer dala, ba, hori, kukaratxa, ez? Que euskara kukaratxa nola da?
1: La beso morroa?
0: La, wow, ez da git. Ba, hori, ba, kukaratxas abestia, berriro ere, maino aldeagoaz.

0: Miska zertaldia, hortxe bigarren abeste horrekin, da, bueno, egia esan, manigogua askataitzeko, ba, azken lan hori, eta berla izterkalian da, da berri ere bueltan emendikan. Bueno, bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraeta taldea, bos dia berez, baina, bueno, lau jozuten, egun hortan, eta, bueno, bain, berez estrenaldia bezala izan txan, hola kakotxutartian, formazio berria, da, bueno, ja. Neko de xente atea san...
1: Txukun.
0: Jator atea san. Da, bueno, kanta bat eituko dugu, disko iraki dakaren split... Ba,
1: Bikain.
0: Bikain horretatik. Maitan azazu, abestia, ba, abesti bat, ba, hori. Maitasuna eta zesti juana.

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrera jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau ilun ontan, que ez da egite hori ez duiten, ez?
1: Oendik ganez.
0: Oendik ganez, baina arratzo dozua hor mehatxua buru gainean dokagu. Batzuk igual gertuo, igual buru ondillo daka, eh?
1: Edo alto dia.
0: Edo alto dia, ez da nire kasua, buruanen ez, buruana ere ez. Eta hala, segoratu zarata zarautzen arrei irratian zauzko irrati librean, guain beste gauza batea guazel, hemen zarata zarautzen, ba, talde berri batekin, lagun bate gomendiotutako talde bada, da gaina grau intzin, CD batian.
1: Eta ber, noiz etortzen lagun hori, ez?
0: Bai, ber, urrengo astian, no, ez da, beti, azken aldian, asko ikusez, baina beti gaztu ite zeite zatia, ez, beti... Zagi, gauza gehiagin buruan, azken aldian, da... Baina ba, 2000 aliz esan dio, azpalitikan, da fijo aldonian etorriko ala guztu, ba, bete esatik ebeitziteko, que es, baina, bueno, bukitzen gode.
1: Bueno, ba, berroi abesti jartzi gazka, no?
0: Enferrona, ba, dite, da. Ba, beha gombindu datutako tale, ba, no pareit, no parade, uste dit estatu batu arra diala, da, behaien azkenengo diskoko pareak kantaituko ditugu, Santzin, ba, From Hazard Raiseko jendia sala, alegia, ba, Cruz, neko modernetia egiten zutela, baino,

0: Bueno, no pareit, horrenengo abestitxoa hori izan dugu, da bigarrengo bat eraituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horren eraitu bat dugu, ba, gauza, logikoa. Ez dakiku behin izena, baina, bueno, kanta elegantia, ez da modernetia, tori-tori arrabatze begunian ingo jo plakaje bat.
1: Tori-totako izangoa, modernetia.
0: Hori, abea igual pixka sarra dao, sarra, baina, eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, itza ez da, eldua baina atxe gabe. Bueno, ba, bigarrengo kanta hori hortxe, no pare talderena.

0: Bueno, hortxe izan ditugu, no para de tal día, da bueno, gauza gehioz kagoemen, zarataz arautzen, zarataz aparte, ba, kontzertu iragarpena gere bai, zaratakoak. eta oste bueno, honetan berriro ere zita hemen putzuzulo gaztetxian, beste ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madrid eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu holtza gainean, buruz buru, alde batetik a Madridetik dekapante taldia, geniegia esan, ez dut ezagutzen. Ez da gizien musika mota iteguen, eko esperimentala bezala uste kartelan arabera. Da gizien esan ez da gizien, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzuteko
0: kera. Bertan entzun, da, a ber. Eta beste alde batetik, hemen Euskal Herritik, ba, Kamorra taldia. Talde berri bat, ba, Kobori, Iron Batasuna, Sinergia, Free Nation...
1: Purosli...
0: Da,
1: Pandemia...
0: Holako jendia eta sosatua. Bere bigarrengo emanaldia izango dana, larun bat ontan estrenatu dialo baton. Eta...

0: Egurra, da, bueno, kuriosidade bezala, behin abeslaria, ez, que... Freenationeko bateria, Senegeko bateria, bakasu honetan, ba, mikro batekin.
1: Kontuz.
0: Kontuz. Hori, hori ostegun honetan, betiko orduan hemen gaztetxian. Eta gauza gehiago, ba, bai, igual ostiraleko komentatze, eh?
1: Bai, Lobaton, ba, sei zaraustar talde joko due, uste? Sei dia, ez?
0: Ba... Zazpi eta beste bat.
1: Zazpi eta beste bat sortzi, bale. Ba, eta bertan, ba, erantzun, humilitate, metraieta, diskoira, dirta, buruzli...
0: Ezereza.
1: Ezereza eta...
0: Izurde.
1: Eta izurde taldia joko due. Ba, Lobato etxe okupatuan amargarren urte hurrenak, ni ez dakit, baina oindala la urtetatik desalojo arriskuan daude, baina, ja, amar urte inditu eia. Eta, ba, Zarauzko musika taldia gonbidea ditu ditue, ba, berta jotzea, bi eszenario hongo dira, eta ni ez da, baina Lobato norbait omaldin bada, et, ba, imaginatuko zue, ba, bi eszenario nola izango, ja, bo, ni behintzat...
0: Eneko zaila da, olekutxe gila da, eta, a ber, zerrekin... Hasi sorpresan amate den.
1: Hori da. Eta, ba, kontzertua, ba, duelo antzeko bat izango da, ba, urrena talde bat azikoa, kanta bat joko du, geho beste kanta bat, eta, hori, banan-bana, ba, talde bakoitzak sortzi abesti inguru joko itu, sortzi abesti azkana, zen iguste batzuk bastante berde jungo diala, ostiraleako.
0: Ba, eneko horlegi.
1: Horlegi. Eta, ba, hola, xe, amaiketan kontzertua, Lobaton ordutegia nolako badan ikusita amabila pasada zikoa, eta...
0: Da, egunez, bakalea.
1: Eta hori da, eta gero lezoko Eliza meseta, hola, xe.
0: Ba, egia zen horrengo aldia da olako esperintzi bat iten dala, da gero, ba, intentzioa da berriro ere baurrian hemen itia zelautzen, hasik enteroko zehazte. Gauza gehiago, ba, bai, ba, urte urren honen barruan, ba, Foundation taldea joduela, adibidez. Laren bat ontan, bakamorra, cosas del pozo, edo espectros del pantano, edo...
1: La cosa del pantano, la cosa
0: se basa. Se basa en pantano, ekoa bintza. Eta, zin taliare bai, berri ere, gure artia, daste tali bak, indesena goberatzen, asmatun goetela, rip, eset. Eta hori, ba, hori, ba, hori, ba, Freenation jarriko deula, ba, gutxi gotze buelako, daukera ugalun gendulako, da, urrengo batien izango dalako, ez?
1: Eta ber zarautzen dan.
0: Ber zarautzen dan, bengoz. Freenation, bai, aurrenengo amarat betekotik, azara eta egurra.

Bueno, ba, hortxe, zarata, egurra eta malaustia, Burgos, Trintxerpe, David Baletikan. Bi kanta jarraian entzun ditugu, motza dialako, da, bueno, pena mea zuzuak, ole, bai. Da, latu ingo ditugu terzi joa berriro, eta ja, beste inziso txiki bat ingo dugu, beste talde batekin. Ba, horze, hau bi hau detetxian, da, espaldez nula itzen, da, gero baina lagun baten etxian ikusi, berriro, zede hau. Fuego tal fuego día ve ayer talde alemaniarra oker ez baldin manao baien zeian ez du esen jartzen zein dian un guadian ostai beintzat ez detu lehetzen alemanez dao kanta bat abeste inglese uste alemaniarra dian laneko kutsu melodiko batekin dijoan taldea do atorren taldea obeto esan da eta bueno neska batek abesteu ondo goratzen ba naiz. Da, bueno, pareba korte haitzeko aukera izango dugu gaurko zarata zarautzen. Eta horrenengoak izena du Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, da, gauratu ere bai, telefono badugula, hemen gure goitza arroxan agusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zein, sortzi bat, sortzi iru. Nahi dozu zeuse komentau edo... Kanta ba norbaitei eskaini, zoz esan, edo zer gauzatako, ba mentxe gauda maika bitartian. Fuego talerekin goaz, jazt bikauza besterekin, da hortxe bizka dela zaitasuna guai. Bai.

0: Bueno, berdeko basura la vuelta, ¿no? La copla tu itxas hai bugao gure, ba, gure mendugun irratia, da, hasta aquí se va, da, sende musika haitu. Bigarrenko kanta bat haituko deu, fuego taldearena, beha, en bigarrena, zeidontakua, que bueno, neko, semo, gustau el tel fuego, o sea, el caso en al dio.
1: Ba, ikaso indio, baina hemen batzuk lanian ibiltzea ditu, eta hori.
0: Zinek ditzen goza,
1: ditzen. Gozatu ez tebe, mintzat.
0: Gozatzeko, gozatek izio. Bueno, bueno, aurrera, beste kanta batekin lizen, haitu, izen edo gai hosti honek, da hortxe berri ere, fuego alemaniarrak.

0: Zezena Garbo, astu itxe festia erratia, kamo de leche. Bueno, hortxe ba, fuego taldea, Alemaniatik, kutsu ba, melodiko, de punto melodiko ematen gaurko gau honi. Eta horrela, ba, gora tu, beratzi lau iru, sortzi zei, sortzi ba, sortzi iru. Komento de bai, ba, ya da, sigue a la bizkatarrei irratian saioak eta azten, berriro oporraldetik bueltan gehala pizkanaka, adibidez atzo,
1: Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitakorak aiera, gaina uste, ordu erditxo gehitu diotela behaien saioari, edo amaus minutu. Zer deritzok?
1: Primera, nordan hori ondo guztu egon bitartean.
0: Ah, bale, primera. da, ez dakit, aztelena dia hor bidaien eguna, ze ba, atzo, bitakoraitu da gero, telebistan jarrian bauenetea, da ziren pare bat kanaletan, ba, bidaiei buruzko basaio bat.
1: Ni lotan egon nintzen hor durako.
0: Bidaia zen, ja,
1: bai,
0: ametxeta. bueno, ba hori, ba, ziga, la bizia, bitakola kaiera, kaiolatik ebai, zarata zaraut,
1: Iserretan blai.
0: Iserretan blai.
1: Eta bestiak ez da, gid, espero du alduen azkaran aztia, hauntza igande honetan hasiko are bai.
0: Ogeita zazpian.
1: Ogeita zazpian dago, bai.
0: Bai, buf. Así que le yo aquí, le yo era candaba otra, más pare. Está bueno, horre jarraitu berdeu da horrengo gauza duguna Euskal Herriko beste talde bat. Este una jarri hemen zerata saluten ustedes.
1: Ba, es este usekula jarri ta ba bueno, justo oporta que donde unian gure correoa edo emailea dala saratasarautz@arraio.net horta. Ba, propaganda pixka diritsi zitzaigun Green Gasteizko Green talde honena vicepresidentes. Fue esta que desautzez titunak ba, uste sorkunek azkenengo diskoa egin grabatu zula disko bat dakae Basque Street Boys izena una aurrenengo diskoa eta bain ba saspiaz beteko bat atea haue Blodola izena una eta bueno, vinilo formatuan atea haue baina bain MySpacean jeisteko aukera eman due eta aprobetxatu indet eta jetxin dut eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, Jugular Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zerta sonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inberdau.
0: Ose, agizte gaitu guen dikan, eso, ekarri guk gaia boleo, kanta bat.
1: Atzo, infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu ba, diskonta zitzaiten ontzian eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
0: Bueno, ni normalen ez detetzen eser. bueno, ba, vicepresidentes, da ber, moldaketa, Michael Filen moldaketa hori nola moldatzen duen, ole.

0: lehendakari ordeak, vicepresidentes, ba, Michael Firen jugular berz, edo tubular berz, ba, molaketa egiten. Ez agutuko zen duen, pentsate, gehien bat, hasiera.
1: Hasiera hori bentzat.
0: Hasiera hori bentzat, da gero, ja, ba, linea oso jarraitzeu, abestia. Da horrela goaz, horrela goaz, da herri osalde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baino bai handikan ba, talde batek hartzea, eh? Razer taldea, behaien azken golana kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno, da bueno, da, LP bat askotan etu dugu, eh? Baino guain jarriko dugu, ze ba, bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za irugarengo zelata festan, Razer bertan egongo da jotzen, da guen sastua, notizi ona, ez?
1: Ba bai, porque egia esan, bat, diskori oso ona da, eta bi zuzenian de, ba, bueno, ni azken baldiz lehen urteko eten gabeko zaratan ikusen ditu, da asko gustatu zitzaidan. Eta egia esan pendiente, bon, neukan lehen urtetik an zarautza ekarriko genitula,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai. Baina egiten jende jatorra da, gero dira garratxitzuen ere bai, da, bueno, seguro que parra batu botar ditu behaiekin. Da bera, ardu behar dakartze bai. No. Bueno, ba, kanta horrengo haituko dugu, Fuck Cars, da kanta oso gainero bat, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustalde ikonenetakua, dudik gabe Razer. A este tema invierno LPA, Fuck Cars, joditu zaitezte kotxe zikin horiek, kokakus. Kokakus.

0: Bueno, hortxe, Riser, Fakkar zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori inglesez ere bada, eta abestitxoak brutala da ere, bai, horrengo baten jarriko dute, bai. Baino, leheno komento detena. Ba, irugarrengo zarata festian, uste izango ala saruan saspillan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putzu zulon, bai, en zarata alkoholiko, egartzen alkoholiko esate, ba, gen bat ardoaren lurraletik datozerako lagun hauek. Bueno, gora, tu, zarata zarautzen, amaitko bilartian, hemen arrei erratian zarata jartzen dintzen dara, kontu kontare, txoagoia gora, txoagoia bera, telefono bat ere badugu, bederatzi lau iru sortzi zei sortzi da sortzi iru, edo ez dela e-mail txo bat, zarata zaraut, abilduarreo.net, da gaina, e-mail bat eta jauza egu, eh? Emozio nolta da nein geha.
1: Bai, baino, irrati zei hori ditzen, bate zehuruk zilek, eh?
0: Bate, horreko propaganda mierdoso horietako bat.
1: Bai, hori da.
0: Guan netin du, haitzen dago, eh? Eta, bueno, aurrera goaz, nola ez, da berzillo bat haituko deu, puaje metraietan berzillo bat, behaien diario duena demokrazia, ba, zeetik atera deuna, behaien bigarren golana dana, da gai maketa, horrengo diskoa eta gero hau. Da, bueno, hor bio dut etxian, da, zante, ba, bozo, era maniko eta sekante jartze hon, da, bueno, aspaldi ez deun laitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraetako gestu alako jotzen hori jarriko dut, todo esta bajo kontrol, eta metraetan berzio bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadan.

0: Ni tus amos ni tus leyes nos van a callar. Hola, hola, se bukatzeo, ba, puak hemen molak eta hemen hazi duen zan feiren onanona bestiarena. Eta desgrasiz hemen monotiri ba, ba emititze deu, da kantaren zati igual... Ba, poli, niretako igual politena diana itxean batean doitze. Laguen sostua, ere...
1: Bai, eta pena da, baina bueno, hori ere haber egun ematean konpontzen, monoti estereoa pasatzea, na, borri?
0: Tximuti gorila, gorila.
1: Hori da, hori da, hori da.
0: Bueno, uste tokez bali manao, Katalinale egingo dugula salto, butifarra batzu jatea.
1: Bai, butifarra, o pantumaka, o nesuena,
0: o... Jordi gine otea.
1: O, bai, baitare, Jordi gine otia dao. Puyol, Jordi Puyol.
0: Jordi Puyol.
1: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu, ni uste temen haitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behin aurrengo diskoa da, 2000 urtekua, eta blog batetik atan unde bai, da, talde bat asko guztatzen zaitena, da diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una.

0: Hortxe butifarraren ba, lurraldetik de jabu, no lo satean, ni egin ez takida.
1: De Javi.
0: De Javi. Da, se sanai du, vale, digo, se sanai du.
1: De Javi da...
0: Os oye, comenta, ben, vale, tu lo dices tú, a ti, en vale, dizkia, tal.
1: Jo, es que está ahí, no la explica tu cuchillo, ¿verdad? De Javi supuestamente da...
0: Neko garbi dagan, ya. Bueno, chula, que va, pinchatzet.
1: Jo, esan da jarri jakea.
0: Bueno, va a pensar usar la vital tiene esos hechos.
1: Vale, a dos.
0: Bueno, este iba a leer Wikipedia tiratzea. Bueno, va a Cataluñatik, Madrid, talde handi bat, andanada 7, baina askotan jarri deuna, da mala hostia behin bigarrengo LP-tik, ba, horrenengo, atletikan, horrenengo, azkenengo beste barkatu dituko egun kadaber maz, eta ba, pixka tamen koreatzeko, daipurria moizteko, ba, kanta ezin jobea, urrearekin ordaindu ezin den hoietako bat. Zuentzako hori gure guri aguantatzen. Un cadáver más.

0: Un cadáver más, hortxe, amala hostia elepetik, kanta borobila benetan, polita, oso punkilla, da, bueno, earra benetan. Aurre jarraituko dugu, da Madridetik iparralde jongo da Baion aldean zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontratu batzu da beratuzuna, ba, amaraz beteko bat, da zer gutxi gehiago ustet.
1: Bai, bai, amarruztu beteko bat, ze behin mai espeizan gartzen ba, sartzen bat zate, ba, jarriko ba, 2005-etik 2007-ra josuela.
0: Bi urte.
1: Hori da, Rainbow of Death, Bayonatikan, Power Violence zaite, baino izugarri ona, emakume batean ahotzakin, eta pena bat egia esan, gaur egun ba, bertako parte batzu, ba, Gasmas Terror, Willis Drummond eta Mo... Narch taldean jotzeue eta ba hori hauek 10 beteko datatea zuen abesti guztia dira 30 segundukoak batezik 3 minutu irauteura eta ni uste pare bat beintzat entzun berko ditugula.
0: Ba bai, ados nago zurekin, egia esan oso ondo itzegin duzu eta txundituta utzi zuela gonizostua, así que puskari bat iretzako.

0: Egur, alde guztietatik, hortxe Rainbow Death. Ni behin bakar ikusi nituen mogan baretuan, da, ze flipaue, no?
1: Bai, bai, esan bai.
0: Baien...
1: Bi jugintuan, no? Bai, oida, bai, egun hori.
0: Bai, bai, bai, oso... Eta horretzen juginan ondartza, pasea,
1: kontxan.
0: Afai bat, kontxan.
1: Bai, eta bueno, aztu baino leno abestiak esango ditugu, aztu intze digula, aurrenengo abestia esan Turbonekronomikon, eta bigarrengo esan dea The Rock and Roller Skates.
0: Letak ez da, eskadiskoak, ez?
1: Ez, eta hori da kagada bat, irutze zaitala, baino, kiston hankaz hartzia, disko batian letrak ez jartzia.
0: Bai, hori esan pena bada, eh?
1: Baina, bueno.
0: Beti sartzeia. Bueno, horrela guaz, amarra eta goita maika minutu direnean, poliki dihua gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, ba, disko jarriko deu, You Never Get Us Down Again, baleak ikzetaldearen disko deken hori, Antxon?
1: Ez vinilo a vuelta queda de sin de tikuse.
0: Vale, sin alos, taldea da, behin hor ningo lana. Da, bueno, ba, kanta jarriko deu, Domestic Relief izin aduna, eta janki hauekin urrengo minutua, ba, kompainia honian, sin alos, da behaien Domestic Relief, abestia. Kejatzeko moduan gaude, ba ez.

0: Bueno, ba, hortxe ezin da losten, ba, joi eta hau, ez, ba, espaliko parte ez jarri gabe ginean, hemen. No, beste relefa, bestia. Ez da, uste material berria atera duela, baina ez na oso ziur, guendika. Witch Hunting ere LP berria atera du da, neko deskolo gauta nahu azken alian, egia zain, baina, bueno, bain berri ere hasi gala basaioak egin, zentrauko nahi, zentrauko gea. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba... erantzun haituko, deo. Ba, Finlandia lehen juntzian ian, eta zuen CD bat, daie grauta, lokalian, da hori bilaudet gaure ba, ez genuen eser egin, izenekua, da, bueno, horren okante dituko, deo. Eta, berez ez nao, ziur, aber, ondo da honi datzita, zer jartzen, buru guziten, buru guztiak. Igual, buru guztien, buru guztiak, esango dira. Adibidez.
1: Bai, zo, ez dela ez da unertzen, ez?
0: Hori, ja, ez da gehiendik usteet, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zebian sei daude. Asi que aurrena jarriko deo, buru guztien buru guztiak, eta hor txeba, beha ekoiztutako do yourself CD-a aurrera dijoa.

0: eta sartzia kanta guztia pegote di joaz, baina alare nioz kuadratzen, 6 minutu amalau kanta haitu enbarko de txian adoro beto. Bueno, aurrera goaz da guain Polonian lea gengo dugu salto de bai beste talde batekin ba hemen asko maite duguna diala pos regimen eta behien basta gino lezen on lan hau, baina usteet onen adala Zazli abestia, Zazlai edo lako zeus abestia jarriko deu. Gero emango izut, zeba, ez nek kapasa esateko, da zubilertzeko, petatze gutxi esango zehala.
1: Ni Polonia arre zasko egite.
0: Polonia ez dasko aldakik, txo.
2: Bai, zorriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, posregimen, da ultra mega super kanta honek inutziko dizu egurrengo minutuak, da benetan gozatu, zeba, pena merezitu. Hortxe, Zazli abestia, la posregimen lan bikaina.

0: Bosnia abesti hor, txepo Osnejimenen abesti bikaina, eta aipatu behar dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen edalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio erretiko tekniko zarrana, transfugana, alegila, eta, ba, komentario, ba, desegoki batzukin dizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin, ijauna, eta bai, ba, hemen komentatzeko, ba, nola, ba, behauna nahotza, ba, kobazulo bat eti bezala entzutean, eta, bueno, hori da, arrai irratian, ba, arazo teknikoak dazkaulako, ez maian efektuagatik, eta ez beste inolako kontuagatik. Gero, abesti bat, talde bat eskatu igu, ba, beak alurzinatu intzuna ikusi zunean, emateunez, behaiek ultrabomit dia, eta nik gaur bertan YouTubeen ikusi ez, lengua aztian de baten batek eskatu zigun, eta claro, este lortu geistia o este duki demora geisteko saiatuko gea aurrengo asteako aber lortze daun, baino hala ere gomendatzen dizuet YouTubeen ultrabomit jartzia, se ni ez da frantsesak se iraten duen, baino kalteite da, se oso gauza frikia da, ja falete baino frikia.
0: Falete pertsona hori gemadeu pezere baten atzian da hola, demora guztian. Bueno, bai, ba, eskerrik asko jaunari bihaltzegatik, baina niko basuruan abadakat esplikazioa, ba, lengua aztian obusekin buka ginen, eta gero obus bat erori zan, dakitu zulu egin du hemen, arregi ratian gani, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinetelatea, abertatik gain naiz, ba, saio eiten. Bueno, eskerrik asko bihaltzegatik imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
1: Ez di hau falta motatzen.
0: Ba, txikatak zoblan ditugu guendika. Ba, zerrekin goaz, ba, elogin sostua. Hortxe, agar preparatu.
1: Bai, ba, nola nahi tokatzeiten, ba, me mas mierdan abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dia. Mas mierda Bartzelonakua xian talde bat, ba, Ekaiako Rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta, eta LP bat bakarrik atea zuen, eta gero ba ondoren utzin zuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, peigin jotzeko aukera ere bai, han Karroñan, Karroña etxian, etxe okupatuan, eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu, eta gure ijaunai eskainiko jo.
0: Venga!
1: Ijaunantzat.
0: Bai, gainak ejauka, beren, bueno, sin más. Bai, retzeko ijauna, a ver, ba, dantza pixkatin, da, dislokabu itekeri purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri dugu, ba, maz mierdaren intruak, egin komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, beste gauza bat ingoaz, da guain bomito taldearen kanta bat dituko dugu, behaien, ba, bai Euskal Harrek, uste bai kantxakun irratiak ateratako, ba, kapritxillo bat, esango denezaket, dala, ba, bomitoren Sympathy for Terror, fanzine batekin, pixka bat historiakin, da, omenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, ba, basaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, bain bigarrengo bat. Da, bueno, etxuko kantan eko mitikoa da, gaur egungo egoerari, ba, men egiten diona, ez, hain, ingo dan da, un terrorismo agora, terrorismo a bera, ez. Lei antiterrorista da, kanta, da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztientzako bezkeinamen, basata zautzetikan.

Bueno, hortxe lehi antiterrorista, bomito taldearen babeste, esago, na? Ja bukaz taldea laizte, lamarra gutxi gora era behatze gutxi direnean, ba, guen dikan baditugu, minutu batzu ba, musika jartzeko, da bai iragartzeko ba, kontzertu bat daudela, azte buru honetan de bai. Ba, azteko, ostegun honetan, hemen putzu zulo bertan, Madrideko Dekapante, eta Trintxerpe Donostiko, ba,

0: Erokei bat, egia esan, da, bueno, eta kurios bat, da, niko goa bat, gaitik usteko, gero hemen ingo deuna, seguruna, zarautzen. Gauza gehiago, azte buru ontan, hola, ba, ez da git. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gaztetxera, da, bueno, zaraten inguruan ere bat dela gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, urrian hogeita marreko berzioa gaua.
1: Mogambo eretua katiak inikitzaitu berriro, ez? Temporada berria, aztea.
0: Ba, kontzertua da, bat egin.
1: Laro matean un humilitate, flaixi...
0: Hontan da.
1: Bai, hontan da, laro mate hontan da. Eta war victims...
0: Civil victims,
1: gero putuzkoan izango ditugula, aurrengo astean, de bai, ustedes?
0: Oita sortzian.
1: Eta bai, kargatua da, kau azken adian agenda, egia san.
0: Bueno, gauza de xente, egia san. Da gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, besio gaua, da, bueno, mobila guzti hori. Asi que alde hori hon. Dere bai ez detenako goratu gure web horreia zein dan, mundurat.net/zaratazarautz, bertan zarauzkoto talde zaratatxuen ba, informazioa guztia, bo, illa guztia kontatu aldana, dizko gomendioak, kontzertuak, eta bar luze bat, da bueno, hortxe ere bai lotura interesgarri batzuk ere badaude, gure pagina ere bai, erratikoa, arraio.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala, Eta hola, xe, da, ez dakik beste kantutxo bat aukeratu egin hortikan.
1: Bai. Madrildar batzukin jungo geha. Behai looking for an answer dia, heavy talde bat. Eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, behaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu, ez dakit izena abestiana. Baina, bueno, zuek entzuteko, ba, hortxe da kasue.
0: Kadaberes ez dakiz izango da seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da ginen agotza hobeto baitzesun zu behintzaneo, eta itzait igual kablea etxuelako ondo sartuta. Alegian ere kulpa. Magian, bai. Bueno, bai, abukatzalea gutxi dia, da, bueno, azkenengo LP bat jarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso, meloso jongo geha txaldea. Baloitea, telebiztik ustea, izin berdek etxean, bai.
1: Nen, egia zani loen berdek.
0: Lehen
1: berdek. Bai, premilla.
0: Premilloak agetxian.
1: Premilloa ez, premilla.
0: Ah, premilla. Igual premilloa femeninoz, igual da, ez premilla. Bueno, ba zuedeko aurrengo talde jarte deuna, igual gaur, seguru. Normalen asko jarte ditugu. Da, punk rockerua, melodikoa, eta ia joditu ite kaseta. Aldetikan, ba, epidemiz taldearen pare bat kanta. Ba, bertan, Emma kabesteu, Erikek bateria joteu, bajoa joteu Patrick, da Ricardek gitarra joteu. Talde honeko berrilla, Walking Up the Dead, da behaien LP-aren izena, da usted, disconveniente tale, bolatzo sepa un rockerua, ba usted abeslaria, krestadu en ondi hori, ba usted berdina dala. Da, gizto mobe aukizu, no, iez, ez da giz, i, da kikien.
1: Ez, eta hemen ez teo kontatu bintzat.
0: Ez, epidemiz talia josunian, ba, Barcelona aldean, uste jendiek altzen txun, babeslaria.
1: Ah, oh, bai.
0: Da baten bate, bo, zeba usan eskua sartzen, jo, bueno, kontzertuak gelditu, tipo gazi moskorra zeon etzeo.

0: bota intzuen, beste jende bat hor defenditzen bezala, ez dakit zer, bueno. Tota, que neska gelitu zen pasa inda. Da uste, hasen kontzertu izan zela, da hortik aurre uste, hasta talia eta dana desagertu zela, bitu.
1: Josuz.
0: Bai, bai, bai. Zerako, jendia jere bada, ho? Oh? Así que, al loro en berdeago. Betire. Bueno, horrego kantak ingo gea bukatu baino lehen, Enogut Atbiz izen aduna, da hortxe, epidemiztalia, punk rock melodikua, ba, zuedatik.

0: Bueno, hortxe horrenengo bestia, eta ja bukatzaldea, agurtzeko, ba, Wake Up and Scream, ba, altza eta oiukatu, izeneko abesti batekin goaz. Epidemics taldeagin, utziko dizuegu, eskerrik asko, legoteagatik, urrengo astian, ba, saiatuko gean, norbait egartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian tabernan batian, agian mehendian. Lagun sostua, esatek?
1: Bai, agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero dut haber norbait ekartze deun, ordu terdi hau ala hitzeko, eta hemen jarraituko dugu, ez?
0: Hori da. Horren guaztian gaio gogoratu gure web horriak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dula. Gabon pasada noi, muso handi bat.
1: Agur.
0: Mua.

Infernutik mundura. Baseak bilatzen ditugu interneten, ta alare rapeatzen dugu bastante feten. Neten gabeko sorkuntza bilatzen bazaudete, topatu duzu azkenean zure etxea ete. Kontzertuz kontzertu biltzen esperientzia.

0: Egiesi, ezetz esan behar izan diegu rimarrezei Ezaztu, only for revolution Azkatasunaren gatik zoldik baldin badakalesi Torain hasi garela reapeatzen serio Aziko dira deitzen ziaku zeikei erio Nahiago nuke izan eroi Jainko eizu alapurtu emateko denoi Rapa dela medio Ey yo, ey yo Hau da zerbait geio Rapeatzeko ez du guinoiz beharko zeio Ey yo, ey yo Egin zerbait geio Labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio Ey yo, ey yo Eskatu zerbait gehiago, bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Ey yo, ey yo! Eskeni zerbait gehiago, denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio. Bomboa eta kasa, jokoa ez da erraza Zuriken du zuriken eta bionboa pasa Itzaletan ulerte zina den jolasa Gutxi dango duzu borrokanetan lasai Beldurra edukitare, ez piztu argia Iluntasun ainarri gure metodologian izberriak Bilatzen pasaduz gau guztia Gero lagunek atzetik oreatzeko gia Eta etortzeko nirekin, buzez edo kotxez Gogoratzeko gau luzez, kontzertu motzez Ibili direnei jantamen kontzertuak lotzen Beti egon direnei Eskerrak bihotzez, mil esker lanagatik jone marrazkilari Langile petoen ari ere, eskerrik asko gari Altsasun ekipoa joditu zen kontzertua baino lehen Kalan freestyleatzen montatu zen kriston pari Askoren artea martxan jarritako errota Krudota Mendoza nirekin tariman igota Ez nadauden egin mundua dagonan lotan Eskerrik asko zepa kru, mil eskerratxe jota Pisten duten egin borrokata errespetua Beste asko kenduko lizukete errez lekua Eskerrak, Gasteizen inguruan ditudan maizuak Nahi baino gehiago erretzen du maizuak Tagia sandiruak estena denak erreditu Baina batzuk oraindik ez gara errenditu Bilatzen dugu jartzea oioi purdia Aien gurdiak bi zaldi errenditu
1: Sufro la metáfora Surge todo, yo soy feliz ¿Quién ha hablado del terror de la página en blanco? Es el único sitio que vivo, es el dios mío de papel Así que
0: Ey yo, ey yo! Hau da zerbait gehiago, rapeatzeko ez du guinoiz beharko zeio. Ey yo, ey yo! Egin zerbait gehiago, labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio. Ey yo, ey yo! Eskatu zerbait gehiago, bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Ey yo, ey yo! Eskaini zerbait gehiago, denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio.

Lubakia jendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
3: FMaren 107.5 entzuten ari zara.
4: Irola irratia.

1512ko maiatzaren 28an, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzear zen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroako erregerreginek, gaztelarren berehalako esku hartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

pretend to know. Jantxapunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi terditan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo, gabon entzule guzti guztiei, Jantxapunki irratsaioaren txanda dugu hau astertegoro gauero bezala gaurkoan ere amarteretatik amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu Jantxapunki irratsaioaz gozatzeko aukera. Laro gita mar minutu hauetan gaurkoan Steve Richards taldearen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko laro gita mar minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hau da gure telefono zenbakia 6-8-8-8-0-6-8-8. Bestela kontakturako emaila Jantxakun irratia abildua gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu Mastodon, kontua daukagu mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke, ba horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edo nonentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxengo zaitugu, denak duzue lekua Jantxakun irratian, eta laxe gabiltza mabost, amasei bat irratsaio, azken modan, ari naiz iragartzen puto samosak irratsaioa, baina ja bi aste hauetan kale egin du, bueno, udara olako xa izaten da, eta gero espero kurtso berriarekin normaltasun bat izatea. Horrengoz, azken irratsaioa, gehitzu zaigun azken irratsaioa, aste arte arratsaleetako puto samosak da, eta badaukagu bate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioaren izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irrati bidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu jantxakun.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu Jantxakun irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba bertan eginikoa da, ona gure estudiotara gira etorri eta mikroren aurrean jarri eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezitasun horrekin jarduten da Jantxakun irratia. Bueno, ba, nik uste aipatutako dena aipatuta, hasiko dugula gaurko irratsaioa, eta bueno, ba, The Surf and Skate Riot izeneko bilduma atera zuen Munster disketxeak, ba, bere ibileraren hasieran, 80. markadaren hasieran. Lehenengo volumen honetan, ba, zenbait surfari eta skate munduari lotutako taldeak ditugu, eta hasteko gaurko irratsaioaren hasiera hontan Devil Dogs taldearen Be True to Your School izeneko abestiak irekiko duzu bezala gaurko Jantxapunki irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba oker ez baldin manago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horremestako ezagutza baina kasu hontan bai surf punks taldearen bertsio batekin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, bilduma honetan talde dezente gehiago daude, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa geldituko zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurko zbentzat, Doggy Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

Oso ondo, ba, urrengo diska pixka bat decepzionantea izan zen. The Replacements tande handiaren, ba, disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements taldearen eskutik.

0: it's there.
1: Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta, guazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, bistazo batean edo. Ba, hori, portugese zidatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren, Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak izango nukenik. Taxi taldea, New Wave estilokoa, eta Vida de Cao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedding rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen Vibrators taldearekin elkarlanean kantaren batu beste egin zuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziurazki, ba, gerora Cirkeljerks taldeak bertsioa egin zuelako, Wild in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista, aski ezaguna, Johnny Thunders, eta disko pirata bat daukagu, ba, zuzeneko oitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta, eta elkarrekin kantatutakoak, Pills, bertsioa, aukeratu denik, Johnny Thunders, Hanoi Rocksekin, Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman australiarrak eta EP bat, lau abestiz osatuta, kasu hontan, bueno, barkatu zuzeneko esan dut, ez Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, ba, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko EP honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

Oso ondo Radio Birman. Bueno, ba, guazen ja, aste honetako disko bereziaren bila maika pasa zaizkigu eta ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik anbera errepasatzeko eta netzako ba nahiko berriak, oain dela gutxi ezagutu ditudan dudan talde bat, Steve Richards taldea zari gara eta beraien Dig izeneko LP errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi. Eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuke.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. Bat This Is abesti horren.

Bueno, taldekidei dagokionez, aipatuko dugu, abeslaria Wolfgang Buckley daukagula, bestalde Aaron Mawson gitarran, Tim Garrard beste gitarran, Raf Hale daukagu basuan eta baterian Loki Cavigan, boskote horrek osatu zuen Steve Richards taldea, goazen Taste urrengo abestiaren bila.

2017 garren urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Steve Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Galaterran erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2017an atera zenean Australian bi edizio desberdin, edizio bat LP formatoan eta bestea deskarga formatoan izan zen, eta gero 2020tik aurrera berargitalpenak izan dira zenbait, ja portada desberdin batekin eta bar. Horixe esan bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards izen berekoa. Guazen aurpegiko azkenengo kanta entzutera, Ostentatious.

Ederki dijoa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasotzen ari garen hau, Dig izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Legless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitarpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

Eta aipatzen ari garen Dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska aterazen ere, horixe, bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteanko abenduan, Steve Richardsen State of Mind diskonen errepaso bat Jantxapunki irratxaiontan, abenduako 24ean, hortxe daukazue jantxakun.eus atarian, ba, diskorren errepasoa, esan bezala, hori izan zen hirugarrena, eta ja ez dute LP gehiagorik atea, singlei dagokienez, 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren, eta vinilo formatoan disko bakarra daukate, single bezala, GFC izeneko singela. Horixe da beraien diskografia osoa, goazen orain, Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbourneekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak, ba Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea hau desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala, talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait talde atera dira. Gu gaurkoan, jarraituko dugu, urrengo abestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta, esan bezala, Australiako bueno, ba, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches. Barkatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo behintzat portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea deseginda dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta haien oion ordekoak ere hildo berdinetik esan bezala. Errepaso honekin, di LParen errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LPa.

Ba begira, 11 aterdiak puntxu-puntxuan, ordu erdi gelitzen zaigu, esan bezala gaurko diska azkarra eta laburra zen, eta ordu erdi beraz, gaurko txantxapunki irratsaioan abesti desente dazkagu hemen gordeta, banekien gaurkoan disko laburra izanik gehiago ekarri behar nitula, eta ondo egin dut. Beraz, guazen ordu erdi honen bila eska pixka batekin. Bat Manners taldea, eska Revivalen talde punteronetako bat, eta bere kanta rakastatxuenetako bat, Lorraine.

eska gehiago, Judge Dreddek ere, ba, Jamaikako doinuak Ingalaterra eraman zituen, ba, hori egiten izandako lehenengo txuria izan daiteke, eta arrakastarekin gainera. Eta bere single arrakastatxoetako bat, eska fiber, batean Lover's Lock daukagu alde batean, baina eska fiber abestianik aukeratu etena, beste aldean. Judge Dredd, eska fiber.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni betidanik, ba, disko dendetara jun naiz, eta saiatzen ez gainera, alik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta alakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, diska denda txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean, merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen dezu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ezbaldin manago, beraien single bakarra da, Got the Heart, abestia, entzun zezue.

Ederki, esan dizuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hain ona, eh? Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarne, olako zezer, Basibarne, ez dakit nola oskatzen den, eta jakintzezunongoak dian hauek, Suediakoak, edo Alemaniakoak, edo ornun baiten iparraldetikan. Entzungo dugu beraz, Stringbergs taldearen kantau.

Ba bai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta hurrengoak alemaniarrak. The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980garren urtean, CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin horietako bat entzun genuen duela, ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loathing, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, jarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bi kantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta hurrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ezagoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori ekstasitikan, eta bere kanta ezagunenetako baten Making Plans for Nigel.

Aupa, hemen Gorka puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkesten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela, kaleratu berri duguna, txankame. Ea gustoko duzuen, aupa.

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzak bat eginen efemerideak. Bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairua. MUFen kontrako bombardaketa. MUF, 1962an Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. 1965ko maiatzaren amairuan poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bat bombardatu zuen. Bombak sua eragin zuen eraikinean taldekideak bertan harrapaturik. Larogeita hamar bat minututan zehar leporaino armatutako 500 poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atzera egin behar izan zuten. MUFeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Suak 65 etxe bizitza suntzitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. 250 pertsona etxe bizitzarik gabe geratu ziren. Egun, Osage etorbidean, etxe bizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. Parte hartu zuten polizien artetik batek ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik edota epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra Ramona Afrika izan zen, bizirik atera zen MUFeko kide heldu bakarra. Ramona Afrika matxinada eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean, eta 7 urteko kartzelaldia pairatu zuen. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra Birdi Afrika izan zen, 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921an poliziak Tulsako, Oklahomako, komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 60. hamarkadan poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia Motel Algiersen egindako sarraskia izan zen. Black Panther Partyk etengabeko erasoak eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagon, Fred Hamptonen.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Kaixo, Irola Irratiko entzuleok, Rombo naiz eta hementxe dakat barnera begira diska Labetikan atera berri. Euskera zendako diska bat estilo ezberdinak nahasten dituena, entzunez gero, entzungo duzute, ni naiz Rumbo, eta hau da barnera begira.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela

Gaurko egunez, 1964ko maiatzaren 20an, Hondarribiko Segadan metrailatuta hil zituzten Roque Méndez eta Jose Luis Mondragón etako kideak. Méndez, santurtziarra zen. Mondragón, Arrasatekoa. Hondarribira abiatu ziren txalupan endaiatik, ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbil zirenean, beren zain ziren poliziek tiro egin zuten bi militanteak hilez. El Diario Vasco eta beste zenbait prentsa espainiarrek esan zuten arren enfrentamenduan hil zituztela, ez dirudi txalupatik lehorrera tiro egin zenik eta beraz exekuzioa izan zela esan daiteke. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren, pasaiako segadaren aurrekaria izan zen.